ñakare ya mala taxaw ci ñu ko ñakare lool bu mu dañ yeen yalla dañ ci place bi ma nek xam na itam lo kan yo nek isma dara umpul bi mu waxe bi fa lamma daa yusuf bi